0: Учимся спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие хвилины об ответных спортсменах, что обороняли гонор нашей краины на международных стартах. История Андрея Барвашинского натхняє не одно покоління гандболістів. Йому пощастило бути вихованцем самого Спартака Мирановича, гуляти за легендарний СКА і стати самим молодим олімпійським чемпіоном гульнявіком. Чемпіон 25-ї Олімпіади у Барселоні народився 4 мая 1970 року у Ашмянах. У дитинстві у шумних компаніях заважався рідко. Він був хочий домашнім, насідав на вучобу і марив займатися наукою. Тому довго розважав, чи варто тягатися на спорт. У гандбольну секцію прийшов 12. Його рост тоді був 1,96 м. І ось ніяк у батьковський дом прийшов ліст з запрошенням у Мінськ. Одразу вирішив їду, і батьки не стали перешкоджати. Так почався шлях у великий гандбол. Уже у юної гади став гульцом основного складу Мінського СКА, чемпіоном світу серед юніорів, головний діючий особий зборної СССР, а потім і об'єднаної команди СНД. СКА тоді був командою мари. 4 майстри спорту міжнародного класу займали лавку запасних. Таких команд у Совєтском Союзі більше не було. Білорусь виховала нову гандбольну мегазорку. У рідкому матчі Андрей сходив з пляцовки, не закинувши 7-8 м'ячів, плюс 7-метрові, які заробляв для команди. Про таку кар'єру мог марити кожен. У 22 роки Андрей уже носил гонорливое звание олимпийского чемпиона, але, как говорят, не задрав нос. У Барселоне выдал выдатную гульню, але контракт за межой не подписал.

0: что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітання усім вам, самі щирі, дорогі наші слухачі. Як завжди, о повдні вас чекає шоу «Ну і дяньок». У студії ведуча Алла Іванова, гукорежисер Світлана Антонова. Будемо починати цей тиждень драйвово, з рок-музикою, з цікавими рок-фактами. І сьогодні, до речі, вони будуть присвячені Дню розглядування дробізей. Ось таке незвичайне свято знайшла і обрала для вас. Хоч це і гучить так банально, дробізі, але все ж таки наше життя це таке велике полотно, витканне з дробізей. Ну і менавіта яны оказываються на його куди більше вплив, чим великі події, які за своєю уявною значності приковують до себе всю увагу. Але і у рок-музиці так само шмат дробізей змянили гэты самый жанр музичний, допомогли досягнути ніяких неймовірних поспіхів у рок-музикантів. Там ми сьогодні висвітлим, які дробізі мели вплив на життя і творчість рок-музикантів, из-за яких дробізей здарыўся вялікі поспех. Далучайцеся да нас у телеграм-канале «Радыё Сталіца». Гэта можна зрабіць па нумары +375 33 996 70 02.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко призначил Павла Муравейку намесником керівника адміністрації президента. Раніше он займав посаду начальника генерального штабу Збройних сил, першого намесника міністра оборони. Керівник держави розтлумачив, навошто в адміністрації президента потрібен генерал.
2: Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно от Лукашенко поддався силовикам, призначая в адміністрацію президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента, это тоже важно, но не это главное. Если кто-то скажет, что это чуть ли не родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас практически даже до должности начальника генерального штаба и не знал, и у меня вообще таких подходов нет. Свой-чужой.
1: Ліквідація аварии на теплосетках, якая здарилася напередодні на вулиці Жуковського, розказали у Мінськенерго. Зварочні роботи на пошкодженому участку завершили каля 11 вечора. Після цього стартував етап заповнення теплової сітки і її включення у працю. Подача гарячої води споживцям була відновлена каля опівночі. Сьогодні спеціалісти мінських теплових сіток приступили до герметизації і закриття теплової камери з захованням усіх технологічних потребувань. Доброупорядкування дворової території буде виконано на протягу нескольких днів. Технік з Анапи їде в Білорусь по зміненим маршрутам. По технічних причинах состав номер 489 буде йти про станції Смоленська Орша Центральна до Мінська замість Гомеля. Прибуде у 16 годин. Додатково призначений тягнік номер 692 Мінськ-Гомель. Він відправиться со станції Мінськ-Пасажирський у 17 годин 6 хвилин і прибуде у Гомель прикладно о половині 10 вечора. У Мінську зараз 15 градусів тепла. По даних Белгідроміту, завтра в Білорусі прогнозується перемінна облачність і переважно без опадків. У ночні ранішні години у многих районах країни туман. Ночна температура повітря 2,8, у день 15-21. У обласних центрах завтра в день чекається. У Витебську 15-17, у Гомелі і Могильові 16-18, у Гродні 18-20, у Бресті 19-21, у столиці уночі плюс 6-8, у день 16-18 градусів тепла – без опадков.

0: добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Металкор гурт з Брайтона Architects представив альбом Machine. Заголовний трек з одноіменною назвою написали барабанщик групи Ден Сірел і вокаліст Сем Картер. Песня демонструє далейше развіццё гучання гурта, сполучаючи лунаючі мелодії со зруйнавальним тяжаром і вибухним припєвом. Супроводжальний відеокліп, знятий Енсоном Ноеном, дослідує теми у спроманні контролю в умовах усе більш скаженого і абстрактного світу. Відео глядзім у соцсетках гурта, а зараз слухаємо трек.

у бок Площі Перемоги, у інші так само ад Янки Купали і до вулиці Леніна. На Козлова затор, так само ад Платонова до Площі Змитрака Бядулі. Ну і працюють сьогодні, як і завжди, мобільні датчики контролю хуткості. Увага, сябри, на проспектах Незалежності Партизанським і Дзержинського у Мінську стоять. Так само на вулицах Притицкого, Дзянісовської, Кіжеватого, Валпшасова, Радіальної, Орловської. Так само ще є на МКАДі. У Могильові на проспекті Вітебським, на вулиці Чалюскінцев, у Гродні на вулицях Магістральної і Карського, у Гомелі на проспекті Речицьким. Улічіться, сябри, гэтую інфу. Так само хочу сказати, каб заставалися з нами. Буде апдейт у другой ефірній годині. Лепшая музика тільки у нас. Рухаємося.